0: Sin ollaatungaani saanamingaan sianertuqarpo nakorsaanerungu qaloqatiginiaraanga ta paaserusuummertoriussuugakku sunapilluku pernerartu pilluku ema taas sivikitsuarakasimmi nassuujaanani ema illuami annilaarnermimmiamua taamanikkut nalunginnakku nakorsaanermi oqaloqater oqaluunneqarniaruma ila sunami pasitsaqerlunga sunapissutaava ta oqalu sisimatsiaannerlunga ema oqalusinup kipigami ua annilaarnerm illuam apersunginnakku ta eqqissiimileriarama silassama tikippaa nai paasiniasariaqarpunga taannasiaanerto oqalukkusullugu ta taamaaleriarama sianerfigivakka paasiniaaffigalu ta akivaanga nakorsataakku kisimi oqaatigisinnaavai ta soorunam pikkunerpaam tassani imaannaangilaq pasitsallunga tass ajuissimavaq qertarsuarmi avalalernerput ukuaqatinguama aqqunnikuugamissigut sissami nassuujaappara eqikkaangalu tassaamma ajuissup tikippaanga taa aam avalannerput imaannaanikuangilaq taan uteqqilluni misigereernikuusaqa takoqqissavakkaa tassaniillungaassut aqqutaani qullipittuarama sunnersimagunerpak angalaqatinnguakka taamanikkut saam ajungilaq aasian apuukkatta nassuujaasseriarama nassuujaassilluariarama aam taakkua nukittorsariarmanga iluaqutigeqaakka taaval aam isiginnaartitsineri qiteqattaarneril pileriaratsi puugortuusisu ippara aam nuannisaqaagu angalaner taamanikkut nuannersui taak eqqaassagaan nuannernerpaam taak misigisaqarfiinikuuakka taannal kisia kalerriteqqinnera assoruyoruyu pissanganerpo taama maanga angerlaqatta iffissaqataan oqaloqatiginninnissara pivo taskalerritinneqarpunga piigaat kraftiusimasoq tas uteqqitto kisa tas peeramikku suweruppunga siumorle qanuruna angumeribaat allanusiaruassimangitsoq taakisialli aftapihanlingia ingerlasariaqartut takkuttoqaqqinnginnissaan pinaversaatit taa maanitto arnaataaseq uattorpia kapitittartoq tassam kaput ingerlalerpoq ukiunu tallimanoortaq qaammat tamaaviisa ingerlatassaq maayimillisiorne kapitittaarlungaallartikkama massak qaammatimarluk siuliya qaammaataas kapitinngeriarlunga taa qaammat kapiteriarlunga taa taan kingulla kingulliu takkut qanuruna kaputit ullerialernerassa malunnartarami uani ema nukikkut ukhuun siffissakkut kapitinnerin aallartinnerani uaniittaram sivisuumik malunnartumik ukku manngertsulluti taa annernarneri ingerlasarami timinnut qitintungaanut nissunnut taa malunnersinikuultiam angerlatseriaramik nukikka ujallukka taunnuersaanikoruyoruyussuugama nuassaannuannerisoruyussuugakku nuassaaneri unilluti nuassaasinnaajunnaarluga taa nipaallisaatit tammak atortoruyussuangorlui iisinaversaartarnikuuvunga piffi sivisuumi taakkingulle una piiviat ninngeqarnikuugami assut taamaamma piumasaqarnikuurunga nai tass kapiteqqissanngilanga allani iisartakkanilluunni ujartu iffiisinnaaneraanga akuersaartipigamik riissospitaalim paasiniaaniartik pissaqartsanikuuaanga kisian piiviak ninngiittaakkoqqeqqaqqissaajuppat nutsakka aamka talluti aallartinnikuurtak kapuutinik Imannangitsorunaam nutsakka tallutik taamaam tassah kaportsin oa tassah taamaalinikuwara. Se isartakka taakua paasiriyarak aam piiviak ningi taamaattut aam piiumangilakka. Se amassak ima inannirarpor kaputi piiunnaarakkit nukikka ujallukkannarnarunnaarput. Taaval aam akhiinnarpaarpaarpaam kapitiffi nalai. Ангариартуаруу сарсули атторлуи иппиннартарами наак гамматимарлу капитинникунгиккалуарлу алланик некорооруссиорпасиппут таа юни ортани паасиссавара тааккуа тунниунниагаа канориттуунэрсут
1: си пинаверсиматитсинисму тунгасууппа
0: со пинаверсиматит ила крафтиутеккингиннissaanу пинаверсиматитсисууп тааккуа таатак исартакка аллаасимассаппата соорунам куярутиссавакка пеққиннissara сули укиуни арлалинни ангорусуллуг сиарам саниатигут имминут пиумаффиисарпунга нуккалериарама арпаллаттаарнерит уннукку писуттуартарнерит нукара аллалу илагалугит ингерлаппагут
1: тааматтут соорлу уна инуттут иммину пиумаффигинеэ ааммату соорлу ингамми наккаккасима наккаккаллуни иниссисиманерми какеккериарниссаммут иллисуна сиуннерсуутсигисиннаави
0: иммин пиумаффигисиннаане инуи акорнанни уна калаттоортарнера аамма илуаккутигинни коруйоруйоруйуссуугакку инун саккуммеккиссиннаалернеэ ила ивиангеқангиккалуарлунга иттоорутигинагит налуттарфиит атортарникууакка сорпассуит иннерсууссутигерусуннақааттамак нукитторсаатин тунгасут аам иммину нукит ила тамакку нукитторсаатигиаккит саниатигут пиниалу ангаллатеқарат пиниалуттарнери иллуақа иллоқарат тақорнами саниатигу тамаккорпассуит уанну нукитторсаатааққат таперсэрсэр нақарлуарна таан аам исумалеруйоруйссууп
1: аам уна имма эққарсаатит нуаннингьттут налунангьттуми таккутеққаяасассасут соорлу таак иллуансаатиннissaan
0: соо тастаамаарпоқ писариақарторуйоруйоруйссууп тааккуа уа тастааққоққэққиссаат нукитторсаатигеқаакка ассут таамаам иннэрсууккусуннар пиноқатик соортаамаалисут тамаалисунут тамаккуа
1: сикап тассаду сиалоорте люпартип наппаммик эққунгаанермини қиммассаатигеқисааса илагисимаваат кадатторлуни қититтарнини таамааммат тусарусутааник тусариарта тассаду агуликитсоқ тааннату қангаккут атуссаваат